0: Gonyubur jedan. Nyala disai badan ketieni jam. Nyita bihala babar dan babar. Nyima watu yulekatun yul ayati. Nekon kerok. Nafadu anak Mustafa. Bukharu jadun murya jem. Api alayat kau taru dem na. Wanyi bele.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi àndaak rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Kaddu gi di bàyyikoo fii ci sawu juma ji li ñu ko baax di def rek ci saa bu weer yu matee ñaar fukki fan ak juróom ñent. Tey ñu ngi fii ci sawu juma ji di seenu weer wi alhamdulilah ni ñu ko baax di def ñu di boole mbokk auditeurs yi di sant nag suñu borom moom ñi nga xam ne mën a may wér ak kàttan ba ñu dellu sax si ni ñu ko baaxoo di def ci ñaar fukki juróom ñeent yu nekk ci ànd ak ñi nga xam ne ñooy commission bi ci jël imam Abdou Diop ak mboolem waa Daira mu xadima toog fitma ci seenu weeru gàmm yi nga xam ne moo am ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci ñu ñëw ci sawu jumaa ji sa buñ jëlee ci sa pari sëriñ bi dara nanu seenu weer wi te lu ci waaye xam mu jottali ko. Su ko defee nag ci soow bi la ñu nekk xam nga fi ñu toll nii Abdoulaye liggéey bi nga xam ne mooy liggéey juma bi dañu ko dooree ci soow bi boo xoolee li nga xam ne nii moom mooy plan D bi li ñu war a def ci diggante ñaari soowee bi ca la ñu nekk muy liggéey boo xam ne nii liggéey boo am solo la ba fi ñu daan taxaw jëfal seen weer yi sax mënatu na ko ndax foofu it liggéey bi sori na fa macha allah. Ci li nga xam ne moom la ñu waroon a yokk ci diggante ñaaru soorool yi waaye ñun kon ci biir jumaa ji la ñuy toll di xool ca sowu nga di ko séenu waaye di jokkoo ak mboolem ñi nga xam ne ñoo koy sëriñ bi ci gox ko xaar yi ak këru diine yi nekk ci réew mi ñun nag lañ koy defee ceet ñëpp moo tax rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba xaaju wala sool ñu ngi soit fas yéen a ànd ak yéen ñu taataan déglu yit kam bi bàyyikoo ci ki nga xam ne mooy sëriñ mun taxaa ñu di ko ñaanal mu yàgg si lool ci ànd ak wér. Su ko defee commission bi doog a def déclaration bi incha allah ñu fas yéene ko ànd ak yéen ñu ko baaxoo di def rek ci weer wu nekk en direct fii ci soowu juma ji ñun seenu weeru koor yi nga xam ne tey weeru jàmm ñoom ñaar fukki fan ak juróom ñeent Abdoulaye Traoré koor gi bu ko waxee gars yi di ci nag bu ñu seenu weeru rek ko koor gi Abdoulaye fii day sees dell waaye fi toll yi man bi ma ñëwee man kenn tundum laa gis. Après ko ma gisaat naanak bu dee koor na rek moom fii kenn dafa xaj kon weeru gàmm gi laa blaat kon ñu ngi jox di dëgg ci kanam ci incha allah ngeen jël ñaa réparagé saa bu ñu amee xibaar nañ ko jotali en direct ci rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba Khady Mbosso.

maladam buñu teral man da fa ñe teni wo wa ñu gañe ñe ñu gañe ñu ñe fa ñe yalla sabar ke maladam geppan le buy samputa moy firar ku jeggi ndir ya noy pomom te dotu dangi noy yalla sabar ke malagam geppan ma buy sampeta moy firar ku jeggi ndir ya noy pomom te dotu dangi noy yalla sabar ke malagam kero mbolo ya ni rat di sedolo def ñaari fat gisu kero yal nan la daj yalla sabar ke malagam lu dagu jëm daru salam di xey di joxante salam fune nu di yale salam yalla sabar ke malagam so baby la fa sañu ya kar ci yalla ak yow te xagu sax du dañ ba faw yalla sabar ki ma la dem ma ngi taxaw fi sa ganna jublu la wan ñeneen gannaaw fo mana jeng yobbu ma gaaw yalla sabar ki ma la dem ku sedduwul man seddu na ku fadduul man fadduna